0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Battering Trio, Foursome, 2022.

שמעתי עולם, קורא בשמו, ראיתי עולם, רודף אותו. איך יכולו להסביר את הקינה שנמצאת בו? אולי זה הוא, או שזה אח שלו שרץ איתו וצורק את שמו? איך יכולו להסביר כמה חזק הוא קשור איתו?

this looks pretty grim in the Methodist hall, despite a

I'm not a friend of them.

It's all on the square. It's all on the square.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: טראפיק. מיסטר פנטזי. 1967.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טראפיק, מיסטר פנטזי, 1967.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: אופה פופה, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופה פופה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: הלו.
6: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
6: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: ברצינות?
6: מאוד.
5: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
9: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-19:00 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
0: השעה בחסות
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

זה השיר שהוביל את האלבום Hours ב-1999 של דייוויד בואי, השיר שפותח את יום חמישי בבוקר. Thursday's Child, דייוויד בואי. בוקר חדש עלה. ואנחנו שמחים ממש להיות איתכם ואיתכן, להביא מוזיקה. מכאן עד 10 אנחנו יחד. מוזיקה שאורך ברק יצקוביץ', אני אוהב יפת איתכם, וגם סרבי, סרבי מניו זילנד. שיר עדין ויפה עם אסתטיקה מאוד מיוחדת. Varen's Corner, חדש מניו זילנד. האזנה נעימה לכם ולכן.

0: בקטנה, לראשונה, לכבישים של עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: הנה משהו מרענן, שלא מדווחים עליו כל יום, כביש מספר 7. באזור המרכז, עמוס עכשיו שם, במחלף גדרה. כן, כן, שימו לב. עוד במרכז, כביש 4, עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, ואנחנו תכף חוזרים עם בלוז לבוקר.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח,
8: להתעורר לאנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
11: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: בל בוטום בלוז, דרק אנד דה דומינוז. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק למצעד ללא שם, המצעד לכבודו של שלום חנוך, שיחגוג 80 בקרוב, ואנחנו שמחים כל כך יחד איתכם לבחור את 40 משיריו הגדולים במצעד מיוחד שיערך כאן ב-28 בחודש. ולכבוד אותו מצעד, יוגב גלוסמן ושרי זקלוי מבצעים במיוחד את גיטרה וכינור.
1: בדירה קטנה, חשוכה מעט, לא רחוק מכאן, בסמטה בצד, גר בחור אחד.
0: שכתב והלחין שלום חנוך.
1: חיים מכל.
0: לאלבום מוסקט, המשותף לו ולאריק איינשטיין.

שלום חנוך בהופעה שר את השיר שיעקב רוטבליט נתן לו במתנה אחרי שובו מלונדון תחילת שנות ה-70 והוא הלחין שלום ונתן במתנה לאריק איינשטיין שהקליט את כמה טוב שבאת הביתה לאלבום יסמין שיצא ב-1972 וכמה טוב שזה קרה כל הסיפור היפה הזה

כן, כן. כמעט 7:30, כאן 88, לקראת מצעד ללא שם, שכל כולו לכבודו של שלום חנוך, שנושק ל-80. ואנחנו עם עוד שיר לפרידה מהמפיק המוזיקלי החדשן, החדשני, האיש שהביא את האלקטרוניקה ללב המיינסטרים בסוף שנות ה-90 עם הטאץ' המוזיקלי הכל כך מיוחד שלו. זה וויליאם אורביט, שהעולם נפרד ממנו לפני קצת יותר משבועיים. אז ב-1999, אחרי השיא עם Ray of Light של מדונה, שהביא את הסאונד שלו לתוך המיינסטרים, הוא המשיך לעבוד עם להקות מהשורה הראשונה, הנה אחת מהן. וויליאם אורביט הפיק את 13 לבלר ב-1999. הנה אחד השירים היפים משם. Tender.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ.
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כזה חמוד לאבי שפרי. הזמר הבריטי היוצר, הגיטריסט שהביא לנו במתנה שיר כל כך מקסים, It Must Be Love, שמדנס לקחו 10 שנים אחרי שנכתב ונתנו לו חיים אחרים, אפשר לומר. 20 דקות לפני 8 בבוקר של חמישי, כיף לדעת שאתם ואתן כאן.
1: Like a dream that you soon forgot.
0: Drug dealer, the wise blood.
1: Then you

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטרייד-אין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: אני בסדר.
3: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-125,000 שקלים.
4: את אמיתית?
3: אני אמיתית מאוד.
4: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
3: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ.
7: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
7: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
12: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
13: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
14: חם לי למות.
13: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
15: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
13: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
16: את לא מפחדת? מהרמונים?
13: הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אלניס מוריסט, you learn. עפה השעה, זה פסיכי, באמת, זה לא להאמין, הזמן טס. כי כנראה נהנים, אני בטוח, כיף לי נורא עם המוזיקה. גם אם הדבר הבא שאיתו נסיים את השעה הזו באופן רשמי, זה קווין מורבי, אחד מיוצרי הפולק הבולטים ב-20 השנים האחרונות בארצות הברית, ויש לו אלבום שמיני שיצא השנה, שמיני מאז 2013, זה מאוד פורה, זה הרבה אלבומים. קוראים לאלבום Little Wide Open, ואחד השירים היפים מתוכו זה Javelin, שיר שבאמת אין מה לעשות, כיף לשמוע כשאתה נוהג במרחבים גדולים, או בארץ בין כביש החוף לתל אביב. לא משנה איפה. זה יפה. קווין מורבי, Javelin. ברק יצקוביץ' עורך. ותכף זורמים לעוד המון מוזיקה של בוקר. בוקר טוב לכם ולכן.

0: הגרוב והמילים של יאלי סובול והלחן והנגינה של כולם והפקה של שוזין.
1: מהקומות של חושך אבל אני עדיין רואה צמר סלעים בקירות,
0: כישוף נגדי,
1: אבל אני עוד שומע
0: מוניקה סקס חדש ויפה.

כן, געגועים זה עניין רציני, יודעת טרייסי

0: אורייט. אני יודע שאתם לא מתגעגעים לדיווחים מהכבישים, אבל היי, צריך לדעת מה קורה לו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: כביש מספר 5, עמוס ממחלף פדואל, עלי זהב דרום ועד מחלף שער שומרון, כביש 6 מצומת דבירה ועד מחלף בית קמה, וכביש 40 מהכניסה למגשימים ועד הכניסה לבארות יצחק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו. התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
13: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
15: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
16: ספרים זה סטימצקי.
15: כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88. שום דבר אינו קורה.
17: הערב. אתם מים שקטים ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב ב-8 כאן 88.

אלה דין ובריטה. הצמד האמריקאי. שלקחו את Friday I'm in Love והפכו אותו לשלהם. בעדינות ויופי.

הנה עדינות אקוסטית של הקיור בעצמם. אקוסטיק ורז'ון The Close to Me. 18 אחרי 8, כאן 88, בוקר אור.

מה אתה עושה, אריק? אתה שר. עכשיו הכל ברור.

מה קורה? איך אתם? קריר ונעים במזגן? באוטו או במשרד? מים, משקפיים, כובע, אם אתם לא בין ארבעה קירות ממוזגים. בשביל הכיף והקיץ. Back on 74. Jungle.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: מראשון מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 כאן 88.
6: איזה אלבום יפה של רוברטה פלק, פרסט טייק, תחילת הדרך שלה. וואו, נראה לי שזה אלבום ה-401 באי הבודד של מנחם, לא כך? אחרי סטיבי שהיה 400, לא חשוב, גם זה יפה. דן אורבך, חצי מהצמד The Black Keys. King of a One Horse Town.

אך ג'ניס, ג'ניס. 8:20 של יופי מושלם, כישרון, אהבה, שיתוף פעולה, דמיון, ועוד כל כך הרבה סופרלטיבים. ושלום חנוך אחד שכתב והלחין את זה, והלהקה שאיתו תמוז 1975. וזה מזכיר לי, הצבעתם כבר למצעד? נכנסתם להצביע למצעד ללא שם? 28 באוגוסט, 40 השירים הגדולים של שלום חנוך, לבחירתכם. היכנסו לאתר של כאן 88, הצביעו והשפיעו.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס
3: מה?
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים
3: מה? באמת?
4: באמת, באמת.
3: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
4: ממש.
3: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
6: אופ אופ אופ אופ אופ ייצרו הכל מחפשים רכב אופרייט בהטבה שאסור לפספס דלק מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה כולל אפשרויות טרדין אמרה מימון ואחריות לשנתיים דלק מתנה קולטים? אז אל תחכו התקשרו כוכבית 30 ו-130 אופ אופ אופ אופ אופ
7: אופרייט
6: כפוף לתקנון
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן כל העולם יודע
8: מידע יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידע, מקבוצת המילטון
7: כל העולם יודע מידע
9: עכשיו בווינר צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
10: כי אם לא תשלח
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: It's going to be a long long time, קייט בוש. כמעט מסיימת איתכם ואיתי, שעה שנייה של מוזיקה יחד. ברק יצקוביץ' עורך אותה, ואנחנו כאן 88, נסיים ממש עם אלדוס הרדינג, מתוך Train on the Island, האלבום החמישי ליוצרת המרתקת הזאת. והיא מחליפה בשיר הזה בין צבעים של הקול שלה. באופני שירה. היא מקסימה. One stop.
1: Put my things in a long line. I love the streets here at night.
0: אלדוס הרדינג.

חדש ואחר, צ'רלי אקס סי אקס, מכוכבות הפופ הגדולות בעולם, עם מוזיקה חדשה ושיר חדש, סינגל שני מתוך אלבום חדש, קוראים לזה Spring Summer 26. אנחנו הולכים על מסלול הישר לגהנום, שום דבר לא יציל אותנו, לא מוזיקה, אופנה או קולנוע. עם גיטרות, צ'רלי אקס סי אקס. לא אופטימית. Spring.

0: זה נכון אביב. כאן 88. נצא לראות מה קורה עכשיו בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: כביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 40 מצומת רינת ימזור ועד הכניסה לבארות יצחק, וכביש 6 ממחלף רעת ועד מחלף בית קמה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: חמש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
2: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידע.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אני רוצה

0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
1: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
2: את היית אהבת נעורה.
1: עכשיו תורכם להשמיע קול.
2: הולך נגד הרב.
1: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

ההרמוניות האלה שאי אפשר לעמוד בפניהן, Crosby, Stills and Nash, Helplessly Hoping. אנחנו לאלבום שהוציא פיטר פרמפטון, היוצר הבריטי הוותיק, אלבום ראשון מזה 16 שנה, זה יצא בחודש מאי האחרון, והוא מקדיש שם שיר לנכדה שלו, אל, שנולדה בתקופת הקורונה והוא לא יכול היה לפגוש אותה. ועל זה השיר, יחד עם גרהם נש, חבר ותיק וטוב, I'm Sorry, אל. כאן 88, בוקר טוב.

איגי וקסמן, אין לי מה לומר לך. לג'ורג' הריסון תמיד היה מה לומר. הוא אמר, ושר, וחיבר. Give me love, give me peace on earth. אמן, אמן ואמן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: שלום.
6: שלום.
5: מדברת הראלה ממפעל פייס.
6: כן.
5: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
6: במנוי שלי?
5: במנוי פייס, בוודאי.
6: וואי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
13: תודה מנחם, חכה לתוכנית הזאת בחיי. בינתיים גמבינו, הילדותי. 9:30, כאן 88, בוקר אור. טוב לדעת שאתם ואתן, כאן.

ועכשיו אחד הגדולים של אריתה פרנקלין, שיר שכולו חגיגה, חגיגה, רוקסטדי.

בר כתב את המילים ויוני רכטר הלחין אותן, והגיטרה הזאת של גיל דרור מלווה את גידי גוב. 4006 זה האלבום, ואת איתי ואתם

דוראן ג'ונס והאינדיקיישנס שמלווים אותו, אחד מרכבי הניו סול פאנק הכי טובים שיש. זה מאלבום האחרון שלהם, פלאוור מון. מוזמנים להתמסר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
2: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let's turn around update your life.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטרייד-אין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
3: חם לי למות.
2: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
4: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
2: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
5: את לא מפחדת? מהורמונים?
2: הערב, בכאן 11.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. היי ג'ו, היי ג'ו,

שש דקות לפני עשר, ג'ו קוקר with a little help from my friends. נשאר ברוח שנות ה-60 וברוחו ובדמותו של עוזי נבון ומכרים. הגרסה העברית ל-She's Not There של הזומביז.

מי שכן שם ובראש אחד, דני ליטני עם יהודית רביץ. מסיימים את הזמן המשותף שלנו יחד? לא! יש לנו עוד שעה, הרווחתי אתכם. אז ניפגש כאן שוב, בעשר, לעוד שעה של מוזיקה, כאן 88. בוקר אור.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: עכשיו, יואב יפת, כאן 88.
1: שכחתי לומר שברק איצקוביץ' ערך את שלוש השעות ששמענו קודם. תודה ברק, מהלב, איזה כיף היה. בוקר חדש עלה.

אתה נסיך פרינס, תמיד היית, וגיטריסט על. ומוזיקאי, וואו.

אז תודה על פתיחת שעתנו הרביעית יחד הבוקר. מוזיקה, כאן 88, נוגה קליין עורכת. אנחנו יחד עד 11 עם סטיב לייסי, שתכף יופיע, איש שהתחיל את דרכו ואת יצירתו המוזיקלית דרך האינטרנט והקלטות ביתיות, אבל השתכלל ממש ב-11 השנים מתחילת דרכו, והוא נשמע ממש ממש טוב עם Oh Yeah, פרויקט שהוציא ביולי האחרון, שזה ממש עכשיו, וזה מתוכו The Feeling. סטיב לייסי, בוגר ומקסים וחדש. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

0: אניטה, תיקרם. כאן 88, תכף נצא להפסקה. ואחריה, היפ-הופ והרבה ומשובח. ומקומי וחזה שלו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
1: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ אופ אופ אופ
1: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: ערב, אתם מים שקטים, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
6: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב ב8, כאן 88.
7: ועכשיו, time to shake your booty. ובעברית,

לא יאמן שעברו 30 שנה יותר. אדיר, אדיר, אדיר. שבק סמך, בהפקה של יוסי פיין לפילוני. ובכלל, מה אתם אומרים על זהב שחור? תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הסדרה כל כך טובה. כאן 11. הפרק הרביעי שודר בשלישי האחרון. ואני שמח גם להפנות אתכם לפרק חדש בהסקט של זהב שחור, שעלה בכאן 88 הסקטים. פרק חדש שבו התארחו כהן וגם אורי שוחט. נוגה קליין מראיינת אותם, ושם הם מתייחסים לדור המדבר של ההיפ-הופ, לתקופה שאחרי, שכותרת בעיתון הכריזה שההיפ-הופ מת. ואז, פתאום, קולות יצירתיים וחדשים התחילו להגיע ולתקוף את ההיפ-הופ מזוויות חדשות ואחרות, כמו כהן ומושון, שהושפעו בין היתר מההיפ-הופ של דלה סול ופארסייד, ועשו היפ-הופ ישראלי שלא ניסה להיות גנגסטרי, אלא הביא כאלה, כאילו חנוני מתל אביב.

אז אם בא לכם לשמוע עוד את כהן ומושון אותם ועליהם, זה מאוד אפשרי, זה בהסקט של זהב שחור, כאן 88 הסקטים עכשיו בכל הפלטפורמות.

הנה The Far Side, הרכב ההיפופ האמריקאי שהשפיע קשות וטובות על כהנת מושון. זה מ-1995, נקרא Running. אתם ואתן על כאן 88.

0: I gotta bag it
1: up. כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Yes, it is. And I'll always remember you like a child girl. תודה, קט. אנחנו עם Queens of the Stone Age, הרכב שמניק כבר כל כך הרבה שנים, ג'וש הומי, ואני מעולם לא שמעתי אותם. ככה. אקוסטי, רך, אחר, לא מושלם, לא מלוטש. מעניין. Easy Street, Queens of the Stone Age. חדש ויפה.

אביתר בנאי ואפרת בן צור. לוקחים אותנו קדימה. סיסטר סלדג', לוסט אין מיוזיק. אנחנו כאן 88 איתכם ואיתכם.

איזה מקום מעולה ללכת בו לאיבוד. מיוזיק. עשר לפני 11, בוקר של חמישי, תכף הפסקה, שני דברים יפים לסיום, אז מוזמנים בחום.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: שלום, שלום.
1: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
2: נכון.
1: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה?
1: מטורף, לא?
2: וואי, וואי. כאלה גלן שלי רעדות
1: עליך. רוצה לשתות כוס מים?
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר לא עניין פרטי.
1: חם לי למות.
0: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
2: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
0: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
3: את לא מפחדת?
4: מהרמונים?
0: הערב, בכאן 11.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עדיין ותמיד מטלטל. תרגיל בהתעוררות, שלומי שבן עם חווה אלברשטיין. תעוררנו? מסיימים. ארבע שעות של מוזיקה יחד, היה תענוג אמיתי לפתוח אתכם ואתכן את הבוקר. תודה גדולה על ההאזנה. את השעה הזו ערכה כל כך יפה נוגה קליין, והיא גם תהיה איתכם בשעה הבאה. והיא ביקשה לסיים עם שיר של האנימלס מ-1965, קוראים לו We've Got to Get Out of This Place. ואתם יודעים, לא הרבה זמן אחר כך הוא הפך לשיר אייקוני אצל צבא ארצות הברית, שרצו לצאת חיילים לפחות רצו לצאת מווייטנאם. אני אוהב יפה, תעשו חיים, שימרו על עצמכם, יום נעים, ביי ביי.

נכון מאוד. כאן 88. שלום שלום. בוקר מאוחר, יום חמישי, ציוצי הציפורים. כן, אצל תום פטי לפחות. אני נוגה קליין, מקווה שבינתיים עובר עליכם בוקר מצוין, כיף שאתם פה. וכל עוד אתם פה, אנחנו נבלה יחד עם מלא מוזיקה שתביא אוויר נקי ומצב רוח טוב, גם למי שכבר עייף לגמרי מהשבוע ומהחום ומהצפיפות בכל מקום. אז כל זה יזוז קצת הצידה ונפנה מקום לשירים עם רוח. עכשיו למשל חוזרים אחורה עם הצ'רצ'לים והלחן של רוב הקסלי, שהתפרסם מאוד בביצוע של אריק איינשטיין ובמילים העבריות, שאין בחורה ילדה בשם אחינועם שלא סבלה מהן, אבל אנחנו בגרסת הצ'רצ'לים האנגלית, When You're Gone.

0: רסקו בשיר חדש שנקרא In Spring. יש משהו מאוד מגניב בזה שהרכב ישראלי צעיר עושה מוזיקה כל כך קלאסית באופי שלה ונותן לזה הרבה חופש חדש. יש אווירה של סרף ונגיעות פסיכדליות והרבה נוסטלגיה, אבל בצורה הכי לא בנאלית שלה. אז כיף ממש איתם, רסקו חדש. אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים אחר כך עם חופש מזווית אלקטרונית יותר.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אני רוצה להגיד
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לפני ההפסקה אמרתי שיגיע חופש בגרסה אלקטרונית יותר, אז בטח חלקכם אמרתם, מה, דורן דורן? זאת הכוונה? אז לאט לאט מתחממים, אבל בטוב. ועכשיו הבנים והבנות של בלר.

אוהבת לצפון, אסף עמדורסקי. האמת, כל מי שנוסע ברכבת ישראל יודע שאלה לא בהכרח הימים הכי טובים לתפוס רכבת לצפון, או בכלל. אז דרישת שלום חמה מפה לכל נוסעי הרכבות, אנחנו איתכם, וגם כל שאר עם ישראל, שזו בעצם הבעיה. כאן 88, עכשיו אנחנו ליציאה מהחלומות, חוזרים לשנת 99 עם קטלין הנה, אחד הקולות הכי חשובים בזרם הריוט גר של הרוק הפמיניסטי, ואחרי שביקיני קיל שלה החליטו לפרק את העסק, היא הקימה את לטיגרה, שלקחה את הרעיונות של הפאנק הפמיניסטי, הרבבה אותם עם וייב של פופ ודנס, ויחד הם יצרו אלבום אדיר, ובתוכו השיר הבא מהלהיטים האלטרנטיביים הגדולים של ראשית המילניום. בכיף חיים.

0: see you later.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
9: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו,
13: שיח לא בא,
12: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
14: את היית אהבת נעורה.
12: עכשיו תורכם להשמיע קול.
13: הולך נגד הרבה.
12: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
15: נכון, זה תכף קורה. ואם טרם הצבעתם למצעד הזה, מצעד שלום חנוך, אז זה מאוד מוזר, יש פרסים ממש שווים, יש פטיפון ותקליט חתום, וזה מאוד קל ואפילו כיף. איזה אינטרס יש לכם לא להצביע?

Lucy in the Sky with Diamonds. ניצוצות פסיכדליה של קיץ באוויר. כאן 88, קודם הזכרנו בקטנה את מצד שלום חנוך, אז היום ממש עלה קליפ של רוקפור ומאו כהן במיוחד למצד הזה, מבצעים את הגרסה החדשה שלהם למציצים. זה קליפ נהדר וזה ביצוע נהדר, והוא זמין בסושיאל של כאן 88, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, מה שתרצו. ואנחנו בינתיים קצת יותר אחורה עם רוקפור, גרסתם לקח לך אישה.

סינדי לי. הפרויקט של פטריק פלגר. בקטע Kingdom Come, מתוך האלבום Diamond Jubilee, שהיה אלבום השנה בלא מעט מגזינים ב-2024. למרות שזה אלבום שלא עלה בשום שלב לסטרימינג, ודרש מהמאזינים הסקרנים ממש לרכוש אותו כמו פעם, או לשמוע ביוטיוב, וזה היה שווה את זה. מה ששמענו עכשיו זו רק טעימה מכמה מיוחד וחופשי האלבום הזה. ואם כבר במיוחד וחופשי, הישר מתוך הפסקול של שיער, אקוויריוס.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: הלו.
3: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
3: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: ברצינות?
3: מאוד.
2: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
12: חם לי למות.
11: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
13: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
11: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
14: את לא מפחדת? מהורמונים?
11: הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88.
4: מראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
16: כן, זה כיף פתאום לשמוע את השיר הזה משום מקום. כאן 88, אנחנו מסיימים את השעה הזו עם יוצרת ישראלית צעירה ששחררה לאחרונה EP חדש ויפה מאוד, שהוא מצד אחד עדין, ומהצד השני יש בו כל מיני קצוות שמזכירים טיפה את בלונד רדד בהפקה, ואיזה משהו קצת יותר חרדתי שקורה מתחת לפני השטח, שזה הרבה פעמים שילוב יפה. והקטע שנשמע עכשיו נקרא Hold It In. Hold It In. כן, אורי מנואלה, חדש.

So Far Away, Dire Straits. מכניסים אותנו בעדינות לתחילת הצהריים של יום חמישי. זמן מצוין להירגע קצת, לקבל כוחות חדשים לפני הסופש. כאן 88, אני נוגה קליין. מחכה לנו שעה סוערת והרבה מאוד כוחות חדשים, אבל קודם כל אנחנו ממשיכים לחגוג את הקיץ ואת השמש ואת החופש הגדול למי ש...

0: אם נותרנו נאהב, שיר יחסית חדש של דנה ברגר. גישה של אופטימיות פרגמטית מול התקופה הזו שלנו בארץ בשנים האחרונות. אנחנו נצא להפסקה, ואחריה, אני אעשה פה רגע חידון גיא פינס, אחרי ההפסקה נשמע את מי שדנה ברגר יצאה איתו, שברה לו את הלב, ואחרי שהחברים שלו, להקת איפה הילד, ראו אותו שבור לב, הם כתבו עליו את השיר נפלת חזק. חידה קלה, אבל אם אתם תוהים, התשובה מיד אחרי החסויות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: אופה פופה, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופה פופה פופה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: כאן 88, התשובה לחידה מלפני ההפסקה, היא, הם, ירמי קפלן. לא, אנחנו נשמע אותו עכשיו, עכשיו נתנו ספוילר. אבל זו חזרה לשיר מחפשת.

0: That you look good on the dance floor. Arctic Monkeys, בתחילת דרכם, כשהם היו מלאי רוח נאורים ואזוז. ואנחנו פה בכאן 88 עם אחת ההשראות הגדולות של הרבה מאוד מהלהקות האלה שלקחו קצת מפאנק ומאלטרנטיב. להקת המודרן לאברס, מהרכבים היותר משפיעים והלא מספיק מדוברים, וממש בימים האלה לפני 50 שנה, קיץ 76, יצא האלבום שלהם, שנקרא גם הוא מודרן לאברס. יהיה עליו גם ספשייל בהמשך, וג'ונתן ריצ'מן, המוביל של ההרכב הזה, היה מעריץ גדול של הוולווט אנדרגראונד, והשיר הבא שנשמע מתוך האלבום, הוא ממש ההוכחה לזה, הוא נכתב בהשראת הוולווט אנדרגראונד לחלוטין, ומתוך האלבום הזה, אגב, אנשים שעשו קאברים לשירים של מודרן לאברס, זו רשימה אינסופית, ביניהם בוי ואיגי פופ, ורבים וטובים.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6!
0: זה רוד ראנר.

0: אורנג' קראש, אריאם, כאן 88, אחרי ההפסקה אנחנו ניסע להצטנן קצת בארצות סקנדינביה עם סוזנה סונדפור והקול האדיר שלה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: אני בסדר.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
3: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: אכן כאן 88, ואנחנו עם סוזנה סונדפור ושיר מתוך האלבום 10 Love Songs. היא כתבה אותו מתוך הרצון ליצור שיר סינמטי על אהבה ועל כוח. זה התחיל רק מקצב ובאס, ואז הגיע עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה. לאחד משירי האהבה והנקמה היפים מהעשור האחרון. Delirious.

דליריוס, 2015, מושלם. ועם הדרמה הזו נוסעים לאמריקה, למייגן רמי, שעובדת בשם US Girls, והקטע הבא מ-2023, שמביא לא פחות כוח. So typically now.

0: פורטי סחרוף. הפוך. באחד הימים אנחנו נעשה פה מצד ספציפי מאוד של שירי הלילה הכי גדולים שיצאו בארץ. נשדר אותו באמצע הלילה, ומי שלא יצביע להפוך יזכה בבדיקת שמיעה. זה קצת המקבילה הישראלית לנייט קלאבינג של איגי פופ. כאן 88, הפסקה קצרה, בינתיים תגלגלו בראש מה שירי הלילה הכי טובים שיצאו פה, נדבר אחר כך.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 489. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
11: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
10: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
13: חם לי למות.
12: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
14: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
12: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
15: את לא מפחדת? מהורמונים?
12: הערב, בכאן 11.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: 88, שום דבר אינו קורה.
17: הערב אתם מים שקטים ואני נפגשים לשיחה צפופה.
18: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב ב-8, כאן 88.
0: אכן, כאן 88, בשנים האחרונות בכלל יש איזה גל חזרה לרוק, לאסתטיקה של רוק, גם כוכבות הפופ הכי גדולות קורצות לרוק ישן, גם להקות רוק חדשות וצעירות שמוציאות פתאום להיטים, למשל טמפר סיטי הישראלים, ועכשיו נשמע עוד להיט רוק חדש של רביעה מטקסס, בשם Dexter and the Moon Rocks, שפתאום השיר שהם הוציאו התיישב במצעד הבילבורד באופן יציב ומקבל הרבה מאוד אהבה, זה נקרא Freaking Out.

דקסטר אנד מון רוקס חדש, פריקינג אאוט. וזהו, אנחנו מגיעים איתם לסוף התוכנית המשותפת שלנו. חמישי שמח, כאן 88, אני נוגה קליין. תודה לכם שהייתם פה, תבואו שוב בשבוע הבא, או ערב באוסף פרטי. עוד רגע, יהיה כאן רוני ורטיימר, ואנחנו נגיע אליו עם הרבה מאוד דלק, שלא לומר בנזין. וואי, איזו פתיחה גרועה, סליחה, סליחה. התחלה חדשה, יאללה, להתראות.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

אהלן, אהלן, בוא הביתה. בוא הביתה. בואו כולכם.

0: Sour Times. פה תיסד מסצנת הטריפה בבריסטול 1994. אז היינו בבריסטול, היינו בניו ג'רזי, היינו בדרך לתל אביב ולשלום. עכשיו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה נחזור לרחוב הנשמות הטהורות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מבצע קיץ בעמינח, מטעם מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע, כפוף לתנאי המבצע. עמינח,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
4: שיח לא בא.
3: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
5: את היית אהבת נעורה.
3: עכשיו תורכם להשמיע קול.
4: הולך נגד הרב.
3: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

בקבר הרגיש שלה לשיר הדי קשוח הזה, רחוב הנשמות התוארות. ואם אנחנו מדברים על רגישות, הנה שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, ורנס קורנה, של פרויקט מוזיקלי בשם סראבי, של קולומיר ג'ושוע מור מניו זילנד. רגישות, אמרנו?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
9: ארול אחד.
10: ארול אחד.
9: עם הקשר לשלום חנוך. קשר ברור.
11: בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ, יש קוליות אחת, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד.

חשבו שזהו זה. הרי הכל יכול להיות מחד, מאידך התברר. זה לפי שעה בסדר, שתי סקירות הוא התעורר. אם כי בדרך אל החדר, הוא חשב שהיא ממילא גוררים אותו שני אלה, ושקשו בתנומה.

הנה מראות ריחות קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל הוא נתן לשמש לרוחות לאנשים עבוד כל כך כמו תינוק שלא נגמר ליל שרב אחד כל כוכביו כמו נמסים ואירו לחוגג סובב בתחתונה

כבר לראות בזה דבר כמעט קבוע. את רוחק בא בגמגום חנוק שכבר שבוע.

60 שנה לאלבום בלונד און בלון, האלבום הכפול של בוב דילן אחרי המהפכה החשמלית, שילוב של פולק וחשמל. Just like a woman. והשפעות, בוב דילן בכלל, והאלבום הזה בפרט, שנמשכות לאורך השנים. גם על קווין מורבי, עם הסינגל החדש שלו, Javelin.

0: Sheryl Crow, My Favorite Mistake, שיר שמקושר לאר קלפטון באיזשהו אופן. לא נסביר את פשר הטעות, נגיד רק ששמונה דקות לשתיים, הפסקה נוספת, ומיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם, ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let Tadiran update your life.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: אני רוצה להגיד
10: של כיף בקניוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
13: חם לי למות.
12: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
14: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
12: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
15: את לא מפחדת? מהרמונים?
12: הערב, בכאן 11.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Ωφέλεια. אהוד מנור כתב על פי הסיפור של שייקספיר, יהודית רביץ הלחינה מתוך דרך המשי. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה מתוך שלוש שלנו יחד במדבר. מדבר, אבל הצליל מכוון.

אנחנו ממשיכים, Nothing Lasts Forever, Echo and the Bunny.

0: זה המצב, עם מצב, מענה קולי, החצר האחורית, הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק. חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים, הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: ערב, אתם מים שקטים, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב בשמונה, כאן 88.

19 אחרי 2, כאן 88, תוכנית הצהריים, עכשיו עם אמא מלכה, סינגל חדש, לקראת אלבום שלישי, הראשון בעברית. לרוני בר הדס.

Pat Sandy Show. תמיד יש שם משהו שיזכיר לי. תמיד יש משהו שיזכיר לי את אריתה פרנקלין, למרות שהיא מבקשת. Don't play that song. אבל את איתנו, תמיד, אריתה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה! קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ!
8: אופרייט! כפוף לתקנון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. כן, החלפנו צד. פותחים את צד ב' של תוכנית הצהריים עם The Book of Taliesin.
11: When the night wind softly blows through my open window,
10: Deep Purple, 1968.

דני בסן מתוך אלבום הסולו הראשון שלו. עם הטקסטים של רוטבליט. ועם הקול והתמונה. 20 דקות לפני 3, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. עכשיו אנחנו עם הסינגל החדש של מוניקה סקס, שמביא איזה צד חדש בצליל של מוניקה סקס, צד אפילו קדום יותר ומחושף. מהכל.

0: זה נקרא Chasing Cars. אנחנו נמשיך לרדוף שלג וגם מכוניות מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים. מעצבים שינה.
4: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום
9: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
10: חם לי למות.
9: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
11: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
9: חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן.
12: את לא מפחדת? מהורמונים?
9: הערב, בכאן 11.
1: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

משינה. כולנו רוצים להיות משינה, כולנו רוצים מכונית, כולנו רוצים קצת רוק'נ'רול. לסיום שעה שנייה, מתוך שלוש השעות שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום חמישי, אמרנו רוק'נ'רול? אמרנו. אמרנו איגי פופ? עם הרבה לאסט, פור לייף.

China girl. שיר שנכתב במשותף עם איגי פופ. זו הגרסה של דיוויד בואי, יש גם גרסה איגית פופית. וזה סטיבי ריי וון על הגיטרה. וכל החבורה הזו מסיימת את שעתנו השנייה. תוכנית הצהריים של יום חמישי. מיד תצא לדרך שעה שלישית.

אהלן, אהלן, אהלן. שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום חמישי. מייקל קיוונוקה פותח אותה. Black man in a white world. זה גם המוטו של השיר הבא לדעתי. לא רק לדעתי. אבל זה גם מה שקורה כשלילד שלך יש מחר יום הולדת. סטיבי וונדר מתוך Hotter Than July, ללא ספק חם יותר מיולי. ואנחנו איתכם עד ארבע. Happy birthday והאזנה נעימה.

סולו פסנתר אופייני של מתי כספי, שהלחין את כמעט טוב של נתן זך, לאלבום שירים באמצע הלילה של נורית גלרון, 1981. עכשיו זה שיר באמצע הצהריים, כמעט 3:15 אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי, לא מתנצל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88. שום דבר אינו קורה.
7: הערב, אתם... מים שקטים ואני נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב ב-8 כאן 88.

Went In Out ושלי נלסון, Here's Where the Story Ends, אצלנו הוא רק מתחיל, והנה Little Souvenir מ-Spring Summer 26, הסינגל של Charlie XCX.

0: ואם אנחנו בענייני חדשות חוץ, זה אולי הזמן להביע תנחומים ולזכור לטובה את ידידי אורן נהרי, חובב הג'אז והאיש הכל כך משכיל שהלך הבוקר לעולמו. 3:30 אצלנו, כאן 88, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: אני רוצה להגיד
6: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כפוף לתקנון.
8: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
10: בראשון מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

ועכשיו איפה הילד? שבימים אלה יוצאים עם אלבום חדש ובקרוב יגיעו לדיבור מקומי. אבל אנחנו חוזרים אל לבן בחלום שחור.

0: לאן לחזור. רוקפור חוזרים לשבלול עם צד נוסף לאלבום המקורי מ-95 עם מאור כהן שמתארח בגרסה המורחבת הזאת של שיר הנושא לסרט מציצים, ויש גם קליפ, ועוד מעט יום הולדת 80 לאיש שכתב את כל הדבר הזה, לשלום חנוך. רבע לארבע, כבר אחרי, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
9: חם לי למות.
8: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
10: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
8: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
11: את לא מפחדת? מהרמונים?
8: הערב, בכאן 11.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: 88
0: גרנד פינאל, תוכנית הצהריים של יום חמישי, סוגרים שבוע עם הרולינג סטון, שרים דילן בהופעה.

Just Like a Rolling Stone. תוכנית הצהריים של יום חמישי, אנחנו ככה עם Waking Up. שולחים אתכם לסוף השבוע. תודה רבה על ההזנה ועל התגובות. הערב בשמונה דיבור מקומי, מים שקטים, מחר. במקום תומר, אני אהיה כאן, שם ובכל מקום. עכשיו תהיו עם מאיה אופל דרוקמן. אני רוני ורטיימר, יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

You really got me. כאן 88, היי, היי, שלום. ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. שלוש שעות של צור יום חמישי ממש יוצאות לדרך עכשיו. אני מהיום פל דרוקמן, ועכשיו זה הזמן שלנו לצאת לדרך. אז השבוע התבשרנו שלפני כשבועיים הלך לעולמו המפיק האגדי וויליאם אורביט בגיל 69. את הדרך שלו אומנם התחיל כמפיק צעיר ונישתי בלונדון של שנות ה-90, ואז מאוחר יותר הצליח למשוך את תשומת הלב של לא מעט אומנים מובילים, ונדבר על חלקם לאורך שלוש השעות הקרובות. ונתחיל בבלר, שבחרו בו להיות המפיק שלהם כש-13 יצא בסוף שנות ה-90, אחרי חמישה אלבומים עם סטיבן סטריט, ודיימון אלברן אפילו תיאר אותו כמעין פסיכיאטר באולפן, כי באיזשהו מקום ההפקה באלבום הזה מדברת את המצב הנפשי שלהם כלהקה ושל אלברן במיוחד. אלברן במיוחד, כי האלבום נוצר בתקופה מאוד מתוחה עבור הלהקה ובזמן הפרידה שלו מג'סטין פרישמן. מתוכה עכשיו אנחנו נשמע את קופי NTV, שכולו בנוי באיזה סטייל פסיכדלי, גם מלוכלך כזה ומאוד מאוד יפה. מכניס אותנו, כמו שוויליאם אורביט יודע לעשות, לתוך חלל כזה, אז תשמעו.

0: to the Unforgettable Fire, הפקה של ברנינו ודניאל לנואה. ומה שהם עשו בשיר הזה דומה קצת למה שאורביט עשה לבלר ב-13. לקחת להקת רוק שהייתה מזוהה עם מאוד הסאונד הייחודי שלהם, ובמקרה של U2 אחרי וור הם אמרו למעשה שאפשר להפסיק לחשוב רק על שירים וגם לחשוב קצת על האווירה, אז יש איזשהו הקשר ישיר כזה. וגם אורביט עבד מאוחר יותר בשנות ה-2000 עם U2, הפיק להם את Electric Storm. וזהו, אנחנו עכשיו נצא לבדוק מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: אז אין לנו על משהו מיוחד, כל כך לספר לכם עליו, ובמקרה, ויהיה, אנחנו נדווח לכם בהמשך. נצא עכשיו להפסקה ראשונה, ותכף חוזרים למצעד שלום חנוך.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: ערב, אתם מים שקטים, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
5: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב בשמונה, כאן 88.

0: של ישראל, מהדרך שלו, מהאור הישראלי, כאן 88, וזה הזמן גם להגיד שאנחנו חוגגים כאן 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם, ואתם קובעים מה יהיה השיר הגדול ביותר של ענק הרוק הישראלי. בחרו את 10 השירים האהובים עליכם, אולי תענו על השאלה, וגם תזכו בפטיפון ותקליט חתום, על ידי שלום חנוך עצמו, והשיר האהוב ביותר יוחז כאן במשדר מיוחד, וגם הזוכה בפרס, מצעד ללא שם שישודר ביום שישי ה-28 בחודש, החל מהשעה 10 בהגשת עומר מולוויזון, רוני ורטיימר ועוד אורחים נוספים ומפתיעים, והנה גרסה שיוגב גלוסמן ושרה איזק לוי הקליטו לנו, הגרסה שלהם לגיטרה וכינור,
1: בדירה קטנה,
0: שנשמעת ככה.
1: חשוכה מעט, לא רחוק מכאן, בסמטה בצד גר בחור אחד עם אישה אחת חיים

0: אז זה הזמן שלנו לקחת עוד נשימה, עוד הפסקה, ותכף חוזרים לפרק חדש של זהב שחור ששודר ממש השבוע. כל זאת ועוד, ממש אחרי הפסקה קצרה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ,
7: אופרייט,
6: כפוף לתקנון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
12: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: יודע לזעוק את מה שכואב לנו,
15: שיח לא בא,
14: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
16: את היית אהבת נעורה.
14: עכשיו תורכם להשמיע קול.
17: הולך נגד הרב.
14: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

שירת הסטיקר, כאן 88. אי שם, קצת יותר מלפני 20 שנה, השיר הזה סיפר את המציאות הישראלית של אז, למילים של דוד גרוסמן. וכל הסיפור מאחורי השיר הזה גם מסופר בפרק האחרון של זהב שחור, סדרת הדוקו שמספרת את סיפורו של ההיפופ הישראלי בארבעת העשורים האחרונים ומשודרת בכאן 11. אז בפרק האחרון באמת הייתה תעלומה של מה חיסל את ההיפופ הישראלי ממש בתחילת, עד קצת אחרי אמצע שנות ה-2000, ואז כבר הוקם דור חדש, עשו איזשהו קאמבק. אז חבל שאני אדבר, פשוט תלכו תראו את הסדרה. ועכשיו הנה סטיב לייסי מתוך אלבום חדש, קוראים לזה The Feeling.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר לנגד חדשות. מהקומקום
1: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הוא כבר לא עניין פרטי.
1: חם לי למות.
0: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
2: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
0: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
3: את לא מפחדת?
4: מהרמונים?
0: הערב, בכאן 11.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סארדינג, מתוך האלבום האחרון שלה, זה נקרא One Stop, כאן 88. ואנחנו חותמים שעה ראשונה מתוך שלוש, נעבור, נסיים, יותר נכון, בפיונה אפל וקרימינל מתוך טיידל, שהיה פרצה שלה וגם חגג לא מזמן 30 שנה לצאתו, ווטיר, חותם, בעיצוב סאונד מובהק מאוד שלה ושל הרבה אחרות שהושפעו ממנה.

Precious, כאן 88, שעה ראשונה, ראשונה, שנייה, לצור היום חמישי, אני מיופל דרוקמן, גם בשעה הזו, עד השעה 7 למעשה, ואנחנו נצא לדרך בשעה השנייה שלנו, יש לנו הרבה על מה לדבר, ואנחנו נעבור הישר לטיימי אימפלה וללוזר, האמת היא שהוא יצא בכלל ב-2025, אבל איכשהו חזר לתודעה בזמן האחרון. הסיפור מאחוריו הוא לא ממש על להיות לוזר, אבל על הרגע הזה שאתה מרגיש כמו לוזר, כאילו זה רגע כזה של איבוד שליטה, שהרסת משהו, התנהגת גרוע, ואז אתה מסתכל וחושב על עצמך שאתה היית אפס, אבל זה גם אפשר לפרש את זה בתור גם שיר על כישלון בתוך מערכת יחסים, בכלל זה הקונספט והתמה למעשה של דדביט, האלבום שממנו הוא לקוח, ופרקר הסביר שדדביט מבחינתו הוא התחושה שאתה מאחור בחיים ולא מצליח לסדר את עצמך, וזה באמת החשבון נפש שהוא עושה בתוך האלבום וגם בשיר הזה, ואפילו יש הופעת אורח של בק, כמובן גם לוזר שלו, אז הנה טיימי אימפלה שחוזר במינלו סוג של תודעה. השיר הזה כן.

0: בייקר סטריט, כאן 88 לנצח, איכשהו השיר הזה יעשה לי תחושה של אופרת סבון, אני לא יודעת איך להסביר את זה. כאן 88, אנחנו עכשיו יוצאים לבדוק מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: טוב, אז אנחנו נספר כאן שבכבישי שמוס מירת ועד בית קמה, וזהו עד כאן מאיתנו בגזרה הזו, ואנחנו עכשיו נצא באמת להפסקה ראשונה, ואחריה רצף של קיץ.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
5: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

גלשן, דני סנדרסון, בסטייל של ביץ' בויז בעברית, כאן 88, ומהקיץ אנחנו לאין ספרינג, שיר חדש לרסקו, סינגל חדש, שיוצא לקראת אלבום שלישי בדרך, עדן עטיה, גיא וייסמן ואיתי חמודי לוי, הם חוזרות כולן, גם איתי, לפות אל גיטרות ה-60s שלהן עם סינגל באמת מעולה, שכבר עשה אפילו תעודות מעבר לים, בכלל החומרים שלהם עשו באמת הצלחה בקהילות שונות ברחבי העולם של סצנות אינדי, וככה זה נשמע. באמת, מאוד פשוט, ככה טוב, פופי, סרפי, פסיכדלי משהו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
3: Let Tadiran update your life.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
1: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: הערב אתם מים שקטים ואני נפגשים לשיחה צפופה.
5: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב בשמונה, כאן 88.

הביתה, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

בלו לייטס, אחד הקולות הבולטים של R&B הבריטי עכשווי, כאן 88. עכשיו אנחנו חוזרים כמעט שני עשורים אחורה, לרגע שבו R&B ופופ בריטים פוגשים את העולם האלקטרוני והאמביאנטי של וויליאם אורביט, שהשבוע התבשרנו שהלך לעולמו לפני כשבועיים, רק עכשיו יצאה הידיעה. משנת 2000 הוא נכנס לאולפן עם All Saints, להקת הבנות שבאמת הצליחה מאוד בבריטניה וגם מחוץ לאי הבריטי, והתוצאה הייתה באמת פיור שורס, שנולד במיוחד לפסקול הסרט The Beat של דני בויל משנת 2000, ובהתחלה בויל לא ממש אהב את הרעיון הזה של שלב להקת פופ סקול, אבל אז הוא השתכנע שבעצם וויליאם אורביט נכנס לתמונה כמפיק, והמילים שלו נכתבו בהשראת קטע קצר מתוך הסרט של הדמויות הראשיות שצוללות מתחת למים, ואז וויליאם אורביט הגיע ועטף אותן בהפקה הזאת שיוצרת איזו תחושה מימית רחבה, ובאמת ההגדרה האידיאלית למה זאת מוזיקת אמביאנט מההתחלה ועד הסוף שלה, ולבסוף השיר הזה הפך להיות באמת להיט ענק. הוא הגיע למקום הראשון בבריטניה והפך גם לאחד השירים הכי מזוהים עם תחילת שנות ה-2000. אז הנה, דיברנו קיץ, דיברנו שירי קיץ, אולי גם סוף הקיץ, אבל בעיקר שיר עם אווירה קרירה ומדויקת בעיקר לחום הישראלי. Your shorts.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה. בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה. כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה. קולטים? אז אל תחכו. התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ.
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
2: חם לי למות.
1: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
3: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
1: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
4: את לא מפחדת? מהורמונים?
1: הערב, בכאן 11.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי

זאת אמנואלה, עם הולד, את אין, כאן 88, אנחנו עכשיו מסיימים את הזמן המשותף שלנו, לפחות רק לשעה הזו, מיד חוזרים לשעה נוספת, ואנחנו נסגור ונחתום בפליטווד מק ולנדסלייד. אז אתם בהחלט מוזמנים להישאר.

שפותח לנו שעה שלישית ואחרונה לצור יום חמישי של השבוע הזה. אני מיופל דרוקמן, ויש לנו הרבה על מה לדבר והרבה מה לשמוע, ואנחנו נעבור עכשיו לסומבר, שבאמת הולך וצובר תאוצה. כל סינגל שלו הולך, הוא מטפס לראשי המצעדים, והוא באמת עושה פופ-רוק בצורה הכי מתקשרת ומוצלחת שאפשר לדמיין. בשיר האחרון שיצא לו, הוא נקרא My Body isn't ready. הוא בעצם מדבר על חוסר ביטחון בגוף ופחד מאינטימיות בגלל האופן שבו אתה רואה את עצמך. בכלל, נושא שעולה לא מעט בזמן האחרון ברחבי המדיות, ובאמת חווה בתוכו את הדבר הזה של דימוי גוף שאפשר להזדהות איתו גם מבלי להכיר את השיר, ובאמת ההזדהות הזאת גרמה להרבה אנשים למצוא את עצמם בתוך השיר הזה, והוא כל כך הפך לוויראלי, גם בטיק טוק וגם באינסטגרם, וגרם באמת ללא מעט להתחבר אליו. זה שיר אהבה כזה, שדווקא המכשול הוא לא האדם השני, אלא על הגוף. זה הדימוי העצמי, אבל יש בזה משהו טיפה מחזק, שזאת חוויה אוניברסלית שכמעט כל אחד חווה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: אוקיי, אז אנחנו נספר לכם שבכביש אחד עמוס ממוצא ועד הראל, וחוץ מזה גם עמוס בכביש 2 מחוף השרון ועד פולג, וגם בכביש 4 מראשון דרום ועד גבעת שמואל. זהו, אנחנו עכשיו נצא להפסקה ראשונה לשעה הזו, ותכף חוזרים לשירים חדשים, משנים ושביניהם.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 אופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: יודע לזעוק את מה שכואב לנו
12: שיח לא בא
11: ולשיר את מה שרצינו ללחוש
13: את היית אהבת נעורה
11: עכשיו תורכם להשמיע קול
12: הולך נגד הרב
11: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

משינה, כאן 88, ועכשיו אנחנו עוברים לקווין מורבי מתוך האלבום החדש שלו, Little Wide Open, וזה נקרא Javelin. חוזר כאן לשורשים שלו במערב התיכון האמריקאי, ולתחושת הבידול שמלווה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי, buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: הערב אתם מים שקטים, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב בשמונה, כאן 88.

toch fluit. This is my religion. האלבום שגרם למדונה להמציא את עצמה מחדש ולהוציא החוצה גם את הכתיבה האישית והבוגרת שלה, וכמובן בזכות ההפקה האלקטרונית החדשנית של אורביט, האלבום הזה באמת עלה כמה שלבים למעלה וחשף לנו מדונה אחרת ממש בסוף שנות ה-90 אחרי כמה גלגולים שלה ומשברים שהיא חוותה. כאן 88, אנחנו גם נפנה אתכם, אני אפנה אתכם לפוסט שנכתב על וויליאם אורביט בעמוד הפייסבוק שלנו וגם האינסטגרם, אחרי שהתבשרנו שלפני כשבועיים הוא הלך לעולמו בגיל 69, ובאמת נחשב למפיק פופ, אבל לאורך השנים היצירה שלו גם הייתה מאוד מאוד שונה וקצת רחוקה מההגדרה הקלאסית של פופ. אבל איך הוא בכל זאת הצליח בתור מפיק צעיר ונישתי מלונדון של שנות ה-90 למשוך את תשומת הלב של כוכבת הפופ הגדולה ביותר בעולם? אז כל התשובות מחכות לכם בפוסט הזה. ועכשיו אנחנו נעבור לזירו סבן, שגם הם לא בשיר הזה, אבל הצליחו להיות הראשונים לזהות את סיה עוד לפני שהיא הייתה סיה. זה תמיד משפט איכשהו שגור כשמדברים עליהם, ועל סימפל תינגס.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המראה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
10: חם לי למות.
9: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
11: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
9: חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
12: את לא מפחדת? והרמונים?
9: הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: לי איתו.
1: זה ניר קנן ואוי ואבוי לי מתוך האלבום החדש שלו, וזה הזמן שלנו גם לסיים עם אתה ג'יימס. עד השבוע הבא, פעם הבאה, אני מאיה פל דרוכמן.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אני רוצה להביא.
6: של כיף בקנוני עזריאלי, נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: שמונים ושמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: שמונים ושמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה?
1: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: מה? באמת?
1: באמת, באמת.
2: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
1: ממש.
2: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: עכשיו בווינר צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
12: חם לי למות.
11: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
13: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
11: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
14: את לא מפחדת? מהורמונים?
11: הערב, בכאן 11.
0: כאן 88. השעה בחסות. צריכים.

עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88 כאן 88.

0: טוב, דיבור מקומי. אנחנו עם הרכב שנקרא מים שקטים, שלושה איתי כאן באולפן. ערב טוב אריאל שרבקובסקי.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב רוני רשף.
2: ערב טוב.
0: וערב טוב לסגית שיר.
3: שלום.
0: אהלן, וולקאם, ברוכים הבאים, וולקאם, תרתי משמע, תכף נפרט את המשמעויות של הוולקאם הזה. מים שקטים, אלבום שיצא לפני 20 שנה. 2006, וזה אלבום שאני מחזיק אותו במה שנקרא hard copy כבר 20 שנה, ועוד דברים שלכם שעשיתם אז. אתם חזרתם אחרי, למעשה באתם לביקור בארץ, אתם חיים בארצות הברית, בניו יורק, כבר אתם, שניכם זוג עם ילדים, אריאל וסגית. אז ספרו קצת, מה, קודם כל, מה קרה ב-20 או 18 שנה, כי היה גם אלבום שני, גם עליו נגיע.
3: נכון.
0: מאז מים שקטים ועד שהם חדרו עמוק.
3: אז זה היה אלבום ראשון, אחרי זה רוני נסעה ללמוד בניו יורק, ובזמן שהיא הייתה בניו יורק, אנחנו נסענו ללמוד מוזיקה בקובה, למשך חצי שנה, וכשחזרנו מקובה, הקלטנו... עשינו את כל המיקסים לאלבום השני, בזמן שכבר רוני הייתה בניו יורק, ועשינו את זה long distance, את המיקסים ואת כל זה. הוצאנו אלבום, ועזבנו לניו יורק, והתחלנו להקה אחרת.
0: כן, גם אליה נגיע בהמשך. ועכשיו שוב, אתם פה בביקור, וגם מופע במלאת 20 שנה לאלבום הראשון, בבית היוצר, נכון? בנמל תל אביב. טוב, אנחנו נדבר גם על המופע הזה, ואני מאוד מאוד שמח שיש לנו את ההזדמנות לחשוף שוב את הקהל לשירים שאולי קצת נשכחו, נכון?
3: אני לא יודעת אם נשכחו, אנחנו...
0: אתם זוכרים.
3: אנחנו זוכרים, ונראה לי שאולי יש אנשים שזוכרים.
2: נכון, אבל השירים בעצם העלינו אותם לספוטיפיי לראשונה לפני חודש,
0: שעה?
2: נגיד. כן, ממש בשבועות האחרונים, אז לא הייתה שום אפשרות
3: נכון.
2: לחשוף.
0: ומים שקטים, בשני האלבומים שלכם בעצם יש איזשהו שילוב מאוד ישראלי של שירי משוררים עם קצת קאברים ואיזושהי נגיעה ג'אזית.
3: נכון, השפעת בית ספר רימון שכולנו למדנו.
0: כן. אוקיי.
3: כן.
0: אז מה היה הרעיון כשהקמתם את ההרכב הזה, רוני?
2: הקמנו את ההרכב, לא היה רגע שבו ממש הקמנו את ההרכב, בעצם אם לחזור עוד טיפה אחורה, אנחנו מכירים עוד מימי השירות המשותף שלנו בלהקת פיקוד מרכז הצבאית.
0: פיקוד מרכז, כן.
2: כן, ובשלב מסוים, אני מקווה שזה בסדר לומר מעל גלי הרדיו, התחלנו להתגנב לבסיס בלילות.
0: יש על זה התיישנות, זה בסדר.
2: יש על זה התיישנות, ולנגן, ובעצם לא הייתה לזה כל כך סיבה, התחלנו לנגן כל מיני דברים שאהבנו, ומהר מאוד זה הפך להופעות בברים בירושלים, המחסן היה בירושלים, ואנחנו גרנו בירושלים.
0: פיקוד מרכז, אוקיי.
2: ואז השתחררנו, קצת התפזרנו לתקופה, אבל אז מצאנו את עצמנו בלי לתאם ברימון כולנו ביחד, והחלטנו להכין שיר לתחרות השיר רימון. ואז ככה בעצם התחלנו את הסיבוב הרציני שלנו של נגינה ביחד.
0: ואז בעצם הקלטתם את האלבום הראשון, הפיק אותו מוזיקלית משה לוי.
3: כן, האמת היא שלפני זה הקלטנו שיר אחד. Okay. כלומר, רוני לא אמרה, זכינו בשיר רימון, בתחרות הזאת, והפרס היה להקליט שיר בחינם.
0: Mm.
3: אז הקלטנו את בחצי הלילה.
0: בחצי הלילה.
3: ואת שלל שרב, וככה הלהקה התחילה, ומשה לוי העביר איזושהי סדנה כשהיינו תלמידים ברימון, ומאוד התלהבנו כמובן ממנו, ומאוד התרשמנו, והתחלנו לחזר אחריו. עד שהוא בא והפיק את האלבום. זה היה מדהים.
0: ובאלבום הראשון באמת יש את הקאבר הנפלא הזה לשלל שרב. סגית שיר, רוני רשף, אריאל שרבקובסקי, מים שקטים כאן בדיבור מקומי עד 9. אז אנא נעימה.

0: עדיין בשרב של אוגוסט, אבל כאן עם מים שקטים שעושים לנו, מרעננים לנו את הנשימה. הגרסה הזאת למאיר אריאל ויהודה פוליקר שהלחין, נכון?
1: כן.
0: אחרת לגמרי מהגרסת גידי.
1: נכון. אני חייבת להגיד שעכשיו שעשינו חזרות, התחלתי להתחבר מחדש למילים, הרגשתי שזה שיר מאוד קשה בטקסט. אני ואריאל דיברנו על זה, הייתה לנו שיחה ארוכה, והתחלנו לחפש באינטרנט, מאיר אריאל כמובן לא נתן אינפורמציה על התוכן של השיר.
0: כן.
1: הוא אמר משהו בהופעה האחרונה לפני שהוא נפטר, שזה... אתה זוכר, אריאל?
2: זה משהו שאת הזכרת אותו, אני לא זוכר בדיוק מה זה, אבל משהו על זה שזה...
1: שזה החושך או...
2: איזשהו חושך או אופל.
0: כן, זה לא... כמובן, אצל מאיר אריאל יש את הרבדים, וזה בדיוק העניין שאני רוצה להתייחס לטקסטים, כי ההתייחסות אצלכם לטקסטים היא מאוד משמעותית, גם אם זה בשירים שאתם הלחנתם, וגם אם זה בקאבר כמו ששמענו. הרבה, יונה וולך דווקא באלבום הראשון שלכם.
1: נכון.
0: שזה, שוב, הזכרת את התהליך הזה של להקה צבאית, רימון, משה לוי וכו', זה מין הסטנדרט של המוזיקה הישראלית, הלחנת שירי משוררים.
1: זה לא היה... זאת לא הייתה בחירה שאני חלמתי להלחין שירי משוררים, פשוט הרגשתי שקשה לי לכתוב בעברית. גדלתי בבית של דוברי אנגלית, וזה, לא יודעת, היה לי קשה לכתוב בעברית, אז פניתי לשירי משוררים בתור פתרון לאתגר הזה אצלי.
0: ועכשיו בואו נכיר אתכם קצת יותר מהבחינה המוזיקלית. צגית, את הזמרת הסולנית של ההרכב, ואת גם מנגנת בכלי הקשה, שוב, לא האופציה המקובלת, זמרת שגם מקישה.
1: תמיד ברירת מחדל. כן.
0: אבל זה לא טופים, את לא יושבת מאחורי סט טופים ו...
1: נכון, זה הגיע אחר כך.
0: נגיע לזה גם אחר כך. ורוני, את גיטריסטית? לא ממש, זאת אומרת.
3: לא ממש. אני ניגנתי גיטרה הרבה שנים, ובתקופה שעבדנו, מים שקטים, הייתי, כן, הייתי ממש גיטריסטית.
0: בלהקה הצבאית גם?
3: לא, בלהקה הצבאית ניגנתי, מילה מאוד לא חביבה עליי, קלידים, שזה איזה מין תחליף לפסנתר שהוא לא הדבר האמיתי. אבל כל השנים ניגנתי...
0: יש קלידים מגניבים שהם לא פסנתר.
3: נכון, לא, אז אם הקלידים הם לא מנסים להיות פסנתר, סבבה, אני מכבדת אותם, אבל כשהם מנסים, אז אין להם סיכוי הרי להתחרות. אוקיי. אני מלחינה, בעצם.
0: את מלחינה? כן, אני בעצם... קומפוזיטורית.
3: כן, מילה גדולה. אבל עשיתי, אחרי מים שקטים, בעצם עשיתי איזה מין פנייה כזאת, ונסעתי לירושלים, לאקדמיה, ולמדתי קומפוזיציה, וזה היה גם פשר הנסיעה שלי לארצות הברית. עשיתי תואר שני בקומפוזיציה, ונשארתי שם, ולמדתי עוד, וזה בעצם עיקר מה שאני עושה היום. אבל הנגינה נורא חסרה לי, והמפגש הזה עכשיו הוא, וואו, בשבילי מהמם, גם המפגש המחודש האנושי, וגם החזרה לנגינה.
0: ואריאל, הבסיסט.
2: נכון, אני הבסיסט.
0: אתה הבסיסט, הרבה יותר מזה בעצם. כן, דבר אליי.
2: אני לא, דבר אליי בבסים. בכלל לא בטוח שאני הרבה יותר מזה דרך אגב. אני חושב שאני ממש זה, רק הבסיסט.
0: אתה היית בסיסט די עסוק בזמנו, אם אני זוכר, נגעת בהרבה הפקות, והיה לכם את הפרויקט המשפחתי האישי, נכון?
2: כן, הייתי תמיד, הייתי מנגן עם הרבה הרכבים כזה בבת אחת. עכשיו כזה לא בדיוק ברור לי איך הייתי זוכר את כל השירים של כולם, ואולי גם לא הייתי זוכר אותם כל כך טוב. זה גם יכול להיות.
0: אבל כשאני אומר יותר מבסיסט, אז כבר אז, עם הבאס שלך היו הרבה אפקטים, והרבה משחקי סאונד שכאלה, שהפכו את הבאס ליותר מזה שמחזיק את הביט.
2: זה קרה יותר מאוחר בלהקה של סגית ושלי. אבל בתקופה הזאת הייתי כאילו מנגן יותר קונסרבטיבי, נגיד. למרות שאני לא יודע אם זה בדיוק נגינת בס

0: קונסרבטיבית מה שקורה בלהקה הזו.
1: זהו, זה בדיוק העניין. אז בואו עוד קטע מתוך האלבום מים שקטים שחוגג 20 שנה לצאתו. עוד שיר של יונה וולך.

0: אלא מה עין חיילה, אלא נסתר, איילה, מה ליבלה, בין הכי כניסה בצוקים, בין הכי כניסה בצוקים.
1: זה מהמקור, זה לא קורה עכשיו באמת, הקנון הזה. אבל זה גם לא טקסט של יונה וולך, נכון?
2: זה כן.
1: או שכן? כן? זה חלק מהלוטה?
2: לא, זה שיר אחר.
1: אוקיי. ואנחנו מכירים את כמה גרסאות לשיר הזה, לוטה, ואנחנו מכירים כל מיני שלישיות. ושוב, אצלכם השלישייה, ההרכב הוא לא ההרכב הסטנדרטי, הבס, גיטרה, כלי הקשה ושירה, יוצרים אתגרים מוזיקליים, יוצאי דופן, מיוחדים. ושוב, גם בשיר הזה יכולנו לשמוע שהבאס שלך הוא לא רק הבאס הישר הזה שאנחנו רגילים לשמוע.
3: כן, הייתה איזו מין גישה כזאת, כמעט היפר מוזיקלית, אידיאליסטית כזאת של מוזיקאים צעירים לקראת זה. כלומר, וגם עכשיו שאנחנו עובדים לקראת זה וכולם לומדים את התפקידים מחדש, ולפחות בשבילי זה ממש מפליא לראות את המורכבות והתשומת לב לפרטים, לא רק בתפקידים עצמם, באינטראקציה ביניהם, כאילו זה טירוף, אני לא... על מה דיברנו? שכחתי.
2: על הרמה של העיבודים ועל המורכבות.
3: כן, אז זה לא סטנדר... כן, יש משהו כאילו כזה של אנשים צעירים עם הרבה תשוקה למוזיקה והרבה זמן... וכאילו איזה סוג של אידיאליזם כזה, וזה כיף, זה ממש הזכיר לי כמה נעים להיות במקום הזה.
1: כן, גם, ולחזור לזה, לנגן את זה שוב, חזרות, אתם בטח עושים לקראת ההופעה ביום רביעי הבא, נגיד 19 באוגוסט, בבית היוצר. אז איך זה מרגיש? זה כמו לרכב על אופניים?
2: זה מרגיש מדהים. רוני נכנסה בדלת שבוע שעבר. לא התראינו בערך 15 שנה. זה היה כמו כלום, התחלנו לנגן, וזה משהו, מוזיקה זה דבר שהוא, הזמן לא עובר איתו כמו דברים אחרים, זה משהו בגוף, ב-DNA, בבשר, אז מתחיל לנגן, וזה מאיר משהו שבעצם נמצא שם כל הזמן.
1: יש לי הפתעה בשבילכם, בזמנו אספתי חומרים של מים שקטים, ואת סגית, היית נדיבה מספיק כדי למסור לי דיסק צרוב, ואני שמרתי אותו מאז, מופע בכורה שלכם, 19 לאוגוסט, לא כתוב איזה שנה, זה 2006 כנראה, נכון?
2: זה האלבום השני של מים שקטים.
1: אוקיי.
4: אבל רגע, 19 לאוגוסט זה אותו תאריך שאנחנו מופיעים השנה, זה באמת 19 באוגוסט כתוב שם?
2: וואו.
4: מה, זה לא נורמלי.
1: שחור על גבי דהוי.
2: מדהים.
4: זה מאלוהים.
3: השערות שלי בצוואר סומרות.
1: ובמופע הזה אתם גם ערכתם את יוני רכטר.
2: כן.
4: המהמם.
2: זה היה חלום. חלום. חלומי.
1: ועשיתם כמה שירים ביחד? אולי נשמע את שניהם, בואו נתחיל מאחד. יאללה. אתם לא יודעים, לא זוכרים את זה, אה?
2: לא.
1: זה לא משהו שמוחזק לא אצלכם על מדף הדיסקים בבית.
4: אין לנו את ההקלטה הזו.
1: תקבלו אותה.
2: תודה.

0: איזה ביצוע, איזו גרסה, שטח ההפקר. מה את אומרת, סגי?
1: וואו, זה מביא לי דמעות לעיניים, אני מאוד מתרגשת, באמת.
0: אני, לדעתי הייתי בהופעה הזאת, אבל לשמוע את זה 20 שנה אחרי זה אפילו יותר מרגש.
1: איזה מזל שהקלטנו. בדיוק הציעו לנו להקליט את ההופעה ביום רביעי, ואמרתי, למה צריך? והתחלנו לדבר על זה, שהקלטנו את ההופעה היא, ורוני אמרה שאין לה את זה בכלל.
0: תקליטי ותשאירי אצלי, וכל טוב.
2: אתה תדע מה לעשות.
0: ואז נסעתם, עזבתם הכל, נכון? הוצאתם אלבום שני, המופע הזה הוא היה המופע הבכורה לאלבום השני, 2008?
1: כן.
0: פחות או יותר?
1: כן.
0: ואמרת קובה ומשם ניו יורק? או...
1: ב-2008 נסענו כבר לניו יורק. חזרנו מקובה, הוצאנו את האלבום הזה, השני.
0: כן.
1: עשינו כנראה את ההופעה הזאת בזמן הזה, ואז נסענו לניו יורק, אריאל ואני נסענו, רוני כבר הייתה שם, אני חושבת.
2: נכון.
1: נסענו בשביל לרדוף אחרי החלום של להיות טורינג בנד, וזה מה שעשינו במשך 10 שנים.
0: כן. עם הרכב שנקרא Hank and Cupcakes.
1: נכון.
0: שזה משהו אחר לגמרי ממים שקטים.
1: נכון, זה הרבה אנרגיה.
0: אז נעשה עכשיו הפסקה, ואז נשמע שיר של Hank and Cupcakes. מים שקטים, סגית שיר, רוני רשף ואריאל שרבקובסקי כאן בדיבור מקומי. מיד חוזרים.
3: כאן 88. מיד חוזרים.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
13: Let's turn around update your life.
14: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: שמונים ושמונה. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
16: שמונים ושמונה.
15: כאן 88.

0: The devil says yes. דיבור מקומי, אנחנו כאן עם להקת מים שקטים, סגית שיר, רוני רשף, אריאל שרבקובסקי, ושמענו את Hank and Cupcakes, ההרכב שהקמתם כשעזבתם את הארץ לטובת ניו יורק.
1: כן.
0: ושוב, זה לא שירי משוררים, זה לא מוזיקה ישראלית, זה אפילו לא הג'אזיות שהפיינה את מים שקטים.
1: נכון.
0: אז מה היה החיפוש, החלום שרדפתם?
1: אני חושבת ש... אריאל, יש לך מושג?
2: אני חושב שבקונטקסט שלנו עשינו את זה כמה שנים, טוב, כאילו איזה 3 שנים, שבשביל אנשים בגיל הזה זה אולי הרבה, ורצינו משהו אחר, רצינו לנסות כזה להיות להקה אולי יותר רוק ויותר...
0: לפנות לקהל יותר רחב, לנסות להגיע
2: לטורים,
0: להשמעות.
1: אני חושבת שהיה לי צורך פנימי להוציא יותר אנרגיה, וזה היה קצת רגוע מדי עם מים שקטים, אז נראה לי שזה היה העניין.
0: איך אמריקה משפיעה על היצירה?
1: מאוד.
0: כן?
1: כן. אחד השירים היותר ידועים של Hank and Cupcakes נקרא Ain't No Love.
0: כן.
1: וזה השיר הראשון שכתבתי כשהגענו לניו יורק. זה מקום מאוד מעורר השראה.
0: השראה לכל מיני כיוונים.
1: כן.
0: ולהוציא אנרגיות, את אומרת.
1: כן. אני זוכרת שבהופעות של מים שקטים רציתי להרקיד, וזה בעצם ממש לא קשור ולא מתאים להרקיד את הקהל בהופעה אקוסטית של שירי משוררים. אז זה בער בתוכי וזה... האוטלט היה Hank and Cupcakes.
0: ואיך זה התגלגל? לאן זה הגיע?
1: זה התחיל במושב מגשימים, בקרוון שגרנו בו, שרוני הזכירה לי עכשיו, ובבתי ספר למוזיקה שלי. התחלנו את זה 50 לפני שעברנו לניו יורק, עם המטרה של לעבור לניו יורק, ואני התחלתי לתופף רק בגלל שידענו שנעזוב את הארץ.
0: לתופף, את מתכוונת לממש סט עם מקלות?
1: כן.
0: אוקיי.
1: זה היה אמור להיות רק לבינתיים, עד שנגיע לארצות הברית, וחשבנו ששם נמצא כבר את הלהקה.
0: נזכור, we'll hire a drummer.
1: We'll find the drummer, אבל בסוף זה התחיל לקבל סאונד וקטע משל עצמו, ונשארנו דואו שם, ואני ניגנתי על התופים. שוב, ברירת מחדל.
0: וזה קרה, החלום להופיע, להתגלגל, אני זוכר שהיו, הגעתם למקומות.
1: כן, כן, זה קרה. 10 שנים הופענו, ורק זה מה שעשינו. היינו טורינג בנד. אקסקלוסיבית. לא עשינו שום דבר אחר חוץ מזה.
0: ואיך החוויה, זאת אומרת, לעומת החלום, מדהימה. המציאות, איך היא?
1: חוויה מדהימה, עם הרבה הרבה זיכרונות. היינו בכל ארצות הברית כמה פעמים.
0: כן.
1: אני חושבת שיש רק 4 מדינות שלא ביקרנו בהם, שזה הוואי ואלסקה וכאלה. אבל אריאל...
2: בשבילי זה היה כאילו סוג של... זה כאילו... ברעיון זה אידיליה, כי אתה 50 כאילו בבית נגיד כותב, וחצי מהשנה אתה בהופעות. זה היה מדהים, ונסיעות, זה הרפתקאות, והחיים הם הרפתקה, וכאילו אין, הכל מרגיש מאוד קל, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה כאילו, זה ממש עיצב את התודעה שלנו, התחושה הזאת של אני עושה מה שאני רוצה. יש איזה חופש בזה שהוא מדהים. זה מאוד קשה לעשות דבר כזה במקום שהוא לא יבשת כמו ארצות הברית, שבה אתה יכול לחזור לכל עיר כל 3 חודשים ולאט לאט לייצר את השוק המקומי הזה. וכן, זאת הזדמנות שהייתה לנו והייתה מדהימה, כלומר...
0: ואיפה הקאץ'?
1: הילדים אולי זה היה הקאץ'?
2: לא, הילדים לא היו קאץ', הילדים היו בחירה באיזשהו שלב.
0: זה מצא את עצמו הרגשתם?
2: אני לא יודע אם מיצוי, אבל מצאנו את עצמנו, תראה, בהתחלה היו הרבה אנשים שהתעניינו, היה מנהל, ואז היה בוקינג אייג'נט, ועברנו כזה תהליך עם תעשיית המוזיקה, שמלא באורות ותקוות.
0: כן, זה... כן, כן, תשמע, זה באמת חלום של כל כך הרבה ילדים ואנשים שמתחילים ליצור וחולמים על זה, ויושבים פה באולפן וחולמים אמריקה.
2: נכון.
0: אתם עשיתם.
2: זה המקום באמת לעשות את זה. וזה יכול לקרות, וגם חתמנו על חוזה תקליטים, עם זה, וזה חוזה פאבלישינג בגרמניה, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מקליטים בברלין, כאילו קרו דברים באמת מדהימים. אבל באיזשהו שלב, הבנו שאנחנו אינדיפנדנט, ושאנחנו לא יכולים עכשיו לשבת ושאיזה בירוקרט מחברת תקליטים יגיד לנו מה לעשות. זה פשוט לא הייתה אפשרות. ומצאנו את עצמנו עובדים מאוד מאוד מאוד מאוד קשה בשביל להמשיך לקיים את התנועה הזאת. עד לכדי מצב שכמעט זה מצץ קצת את הזמן שלנו למוזיקה. והיינו מבלים את הרבה מהזמן שלנו בבוקינג, הרבה מהזמן שלנו בפרסום, בלנהל, בלעשות המון המון דברים, שפשוט לקחו את הזמן מהיצירה. והיה, בשבילי לפחות, היה איזה רגע שכבר התחלתי קצת, זה התחיל קצת לאכול אותי.
0: ועשיתם, יצרתם לעצמכם איזה שהם תנאי עבודה, סטודיו, אולפן הקלטות.
1: כן, היה לנו אולפן הקלטות וסטודיו והכל. אני חושבת גם, הלהקה לקחה את הכל. לא היה מקום בחיים לשום דבר אחר. הייתה הלהקה, ואז גם נולדה סשה, הבת המתוקה שלנו, והמשכנו להופיע כל ההיריון, עד שהיא הייתה בת שנתיים. כן. היא באה איתנו בדרכים. זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי. לא לישון כל הלילה, לקום להניק בשבע בבוקר, להיכנס ולצאת מבתי מלון עם כל הצעצועים
2: וסגית עומדת על קיק דרם עם הבטן של 8 חודשים מופיעה באיזה טנסי איפשהו.
0: אוקיי, וגם ההורות הביאה אתכם לגלגול מוזיקלי נוסף, עוד מעט נגיע גם אליו, אבל עכשיו נחזור לאלבום השני, זה המצב, קראתם לו אז?
1: כן.
0: מה היה המצב כשיצא האלבום הזה? כבר הייתם עם הראש באמריקה בעצם, לא?
1: כן, יש שיר באלבום שנקרא זה המצב, ועכשיו שאנחנו מבקרים אותו מחדש, זה אולי עצוב שהוא עדיין מאוד אקטואלי, אבל רוני בדיוק אמרת על זה משהו.
0: רוני?
3: כן, עכשיו זה מתקיל אותי עם רמת ההתמצאות שלי במילות השיר, אבל אני פשוט זוכרת שכשניגשתי חזרה לחומרים כדי להתכונן לקראת החזרות שלנו ולהיזכר בכל המוזיקה, הקשבתי למילים האלה פעם ראשונה בהאזנה אמיתית, ואמרתי לעצמי שזה שיר חזק ורלוונטי ואקטואלי, ושאני נורא שמחה שהוא באלבום שלנו, ואני גם שמחה שאנחנו תהיה לנו הזדמנות להופיע איתו. הוא מדבר על קצת על הקונפליקט הבלתי נגמר שהמדינה הזאת חובה מיום הקמתה ועד היום, שבעצם קצת אוכל אותה מבפנים עכשיו. האדמה נאכלת וזה המצב. התלה והזאב ומה שהיה ממשיך להיות, אני כאילו מין דגה.
1: חלקה מתחלקת.
3: חלקה מתחלקת, נכון, הרבה, השיר...
0: וזה גם טקסט של יונה וולך.
1: הבית הראשון, יונה וולך, ואני המשכתי את הטקסט. עשיתי את זה כמה פעמים.
0: אז בואו נזכר.

0: OK. הכל הולך למטה והכל מתנוון.
1: זה המצב, אלבום שני למים שקטים. שומעים פה את ה... את אמרת שרצית להרקיד, את ההתפתחות המוזיקלית, את היותר אנרגיה, יותר חשמל, גיטרה חשמלית גם, נכון?
2: לא, היא אקוסטית, אבל היא יותר משחקת אותה חשמלית, כזה, אוקיי. כן. ומערכת טופים?
1: כן.
2: מערכת שלמה?
1: אז, זה באמת חלק מהמקום הזה ש... שאת רוצה להתרומם?
2: כנראה.
1: וזה, שוב, זה שיר שאת השלמת מילים ליונה וולך. האלבום נפתח בשיר שנקרא יונתי, שהוא דווקא של, פעם אני מקווה שאני לא טועה, נתן יונתן.
2: נכון.

0: מים שקטים, שירי משוררים, the next level, הייתי קורא לזה. ואז סיפרתם, אנחנו כאן, דיבור מקומי, עם חברי מים שקטים, אריאל שרבקובסקי, רוני רשף, סגית שיר, וסיפרתם על המעבר לניו יורק, ועל הנק אנד קאפקייקס, ועל ההורות המשותפת של שניכם. שבעצם מביא אתכם למקום אחר, גם מבחינת המוזיקה שאתם יוצרים ומייצרים.
1: נכון, נכון.
0: תרחיבי.
1: Well, תמר אייזנמן, המדהימה.
0: תמר, כן.
1: חברה מאוד טובה, היא הייתה בתיכון עם אריאל, אנחנו מכירים אותה כבר המון המון שנים.
0: מאפיה ירושלמית כזאת בניו יורק.
1: בדיוק, והיא באה אליי עם הרעיון של אולי לכתוב מוזיקה לילדים, ואני אגיד לך, אני... שנים חלמתי לעשות משהו עם תמר. אז כשהיא הציעה את זה, אני ישר כתבתי איזה 5 שירים, ובאתי אליה מיד. עשיתי פגישה איתה, אמרתי, הנה, יש שירים, והתחלנו לעבוד, והעבודה הייתה מדהימה, והקלטנו אלבום, ועכשיו אנחנו מופיעים קצת עם זה, קוראים לה פרויקט City Birds.
0: City Birds? ציפורים ניו יורקיות.
1: כן, בדיוק.
0: ואיפה מופיעים? בניו יורק, בפני קהל של הורים וילדים?
1: כן.
0: זה דומה למה שיש פה?
1: מבחינת... אני לא יודעת מה יש פה.
0: הופעות כאלה, הכבש השישה עשה, דברים כאלה.
1: כן, זאת המטרה, שזה יהיה מוזיקה לילדים שהיא כיפית גם להורים לשמוע. שהיא לא, לא קשה לשמיע להורים.
0: נשמע דוגמית?
1: יאללה.
0: Summer time. שם...
1: כן, שם.
0: שמרים. City Birds.

0: חופשת קיץ בישראל, חברי מים שקטים. זה מקסים.
1: תודה.
0: הסאמר טיים, זה חזרה לאקוסטי ולרגוע.
1: נכון.
0: הפעם טקסטים שלך?
1: אני ותמר עבדנו על הפרויקט ביחד.
0: כן, תמר אייזנמן היקרה.
1: היקרה מפז.
0: כן.
1: כן, זה אחד השירים האהובים עליי באלבום, והיא כתבה את השיר הזה. אני עזרתי קצת עם המילים, אבל זה השיר שלה, ואני ממש אוהבת אותו.
0: ונזכיר שוב את מופע הקאמבק, האיחוד, של מים שקטים, 20 שנה לצאת האלבום הראשון. יום רביעי, 19 בחודש, בית היוצר בתל אביב, בנמל תל אביב. סגית שיר, רוני רשף, אריאל שרבקובסקי, ממש תודה שבאתם.
1: ממש תודה, כן. היה ממש
0: כיף נורא לחזור, להיזכר בשירים שאהבתי ושידרתי לפני 20 שנה.
1: כן.
0: אולי קצת פחות, אבל מי סופר.
1: כן.
0: וכיף נורא להשמיע לכם שירים מתוך ההופעה החיה שאתם אפילו שכחתם.
1: נכון.
0: עם יוני רכטר, אז עם קלאסיקה שכזו, את יצא לך לחדש המון שירים של גידי גוב.
1: עכשיו אני מבינה את זה. אני צריך לדבר על זה עם הפסיכולוגית שלי.
0: אז עם הקלאסיקה הזאת נסיים שוב. תודה רבה לשלושתכם. תודה ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, אני רוני ורטהיימר. מחבים אורות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, מה קורה לי? קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, ו...

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
8: חם לי למות.
7: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
9: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
7: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
10: את לא מפחדת? והרמונים?
7: הערב, בכאן 11.
11: כאן 88 השעה בחסות
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
13: מחסני השוק,
12: בבדוק.
11: 88 עורך רוני ורטהיימר, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: שמונים ושמונה.

מפגינים תתחיל לרוץ, צורכים ומגדפים מנופפים בקלשונים כמו פעם בקיבוץ. או יש שם ג'ונגל בחוץ.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים
4: הטריות בדיוק מחסני השוק
5: בבבדוק
0: כאן 88 מיד חוזרים
6: 88
7: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
11: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
10: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: אני רוצה להגיד
13: של כיף בקנוני עזריאלי נתי הגעתי הופעתי פסטיבל ג'ונגל פארק מים פסטיבל פוקימון קוגו מלו פסטיבל מיני שפע עוד חפשו אותנו בגוגל
12: אני רוצה לעזריאלי
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג מבצע השקה חד פעמי Buy and Try 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8 לא אהבתם? אפשר להחזיר סני המקצוענים של סמסונג בישראל כפוף את הגנון
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן כל העולם יודע מידה
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידה, מקבוצת המילטון
15: כל העולם יודע מידה
17: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב סטימצקי דייז ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה סטימצקי דייז בואו לחנויות למה אתם מחכים? כפוף לתקנון
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד
1: המקור המקור
2: כפוף לתקנון.
18: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: כאן 88. השעה בחסות.
3: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: 88.
2: עכשיו, אוסף פרטי עם נוגה קליין.
4: 88.
2: כאן 88.

לילה טוב. אתם על כאן 88, ובאופן ספציפי יותר על אוסף פרטי בחמישי. אני נוגה קליין, ומקווה שאתם מוכנים לצאת ביחד לעוד טיול לילה. נתעכב רגע על הקטע ברקע האות של התוכנית Theme for Great Cities של Simple Minds. יצא בשנת 81, ובשנים ההן המוזיקה וגם הרבה מהספרות והתרבות ניסו להבין איך יראה העתיד. כל מיני התפתחויות טכנולוגיות שהתחילו להופיע נכנסו גם לשירים, עם רוח שהייתה לא פעם, וגם בקטע הזה ברקע, חצי עתידנית שאפתנית וחצי דיסטופית, מאיימת גם. ועכשיו בתקופה האחרונה, בעיקר בגלל ה-AI, יש הרבה מוזיקה שמתעסקת באותם נושאים ופחדים, וזה הנושא של השיר הבא שנשמע. הוא נקרא Full Spectrum Dominance, והוא הסינגל הראשון שמגיע לקראת אלבום חדש ללהקת הרוק האלקטרוני דמי מלוס אנג'לס, וככה זה נשמע.

דמי, פול ספקטרום דומיננס. השפעות מוזיקליות פה גם מביורק ומראי אוב לייט של מדונה, והקליפ שיצא עם הקטע הזה מעולה ממש גם. דמי כאמור הם להקה מלוס אנג'לס, הם התחילו להוציא מוזיקה ב-2020, ולפני שנתיים הם הוציאו אלבום מצוין בשם Free Energy, ואנחנו נשמע עכשיו קטע מתוכו בגוון קצת אחר ממה ששמענו, קצת יותר שוגייז, זה נקרא סוניש.

חזרנו קצת אחורה לג'יימס שיתחילו את הדרך במנצ'סטר במקביל הסמיץ. הם סיפרו כשהם ראו את הסמיץ מופיעים פעם ראשונה, הם הבינו שהם מאחור והם צריכים להגביר קצב. אז למרות שהם נשארו פחות מוכרים, הם עשו מוזיקה אדירה לאורך השנים, גם על ההיטלייד שמזוהה איתם, אבל גם קטעים כמו זה, סאונד שיצא ב-91. ואנחנו ממשיכים לפרינסס גוז, שיש ששמענו לא מעט בתוכניות האחרונות, זה סטרנג'ר.

Stranger. אלה פרינצס גוז שקיימים כבר כמעט עשור מניו יורק. הסולן שלהם הוא מייקל סי הול, שיותר מוכר לרובנו בתור השחקן של דקסטר ושל דיוויד פישר בעמוק באדמה. בפעמים הראשונות ששמעתי אותם אחרי שהבנתי מי הסולן, ציפיתי שזה יהיה קצת יותר יחץ מאשר מוזיקה. אבל מה לעשות, הם עושים מוזיקה ממש טובה, עם הרבה השראה מבואי, וזה בעיקר מורגש בסינגל החדש שנשמע עכשיו, הוא נקרא French Kiss, זה מסע שלם בשיר.

French Kiss, חדש של Princess Goes, שפתאום מחזיר לתת מודע שלי את הקטע הבא, שאני לפחות לא שמעתי המון זמן. Midnight Juggernauts, מ-2007, Into the Galaxy.

0: gerçeği de gerçek. כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. סמסונג.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: אוסף פרטי בכאן 88, חמישי בלילה. ממשיכים עם להקה שלא שמענו כבר הרבה זמן, פוג'י אנד מיאגי מברייטון, שתמיד במוזיקה שלהם יש שילוב מושלם בין אלקטרוניקה נקייה ומאופקת, להרבה מאוד סטיות ויצרים שצריך להשתלט עליהם, זה מה שנקרא התסמונת על שם פלפ. והם הוציאו השבוע סינגל חדש, כמעט 4 שנים מאז האלבום הקודם, זה נקרא Lowest Common Denominator.

Chase the Light, מתוך איפי חדש ומצוין שיצא ביולי למיסטיק ג'אנגל, מפיק מרכזי בכל מה שקורה בסצנת הרטרו-אלקטרוניקה של נאפולי, והתחייה של האיטלו דיסקו באזור הזה שמייצרת הרבה מוזיקה מעולה בשנים האחרונות. ובאיפי החדש מיסטיק ג'אנגל משתף פעולה עם כמה שמות, אבל גם בקטע ששמענו עכשיו וגם בקטע הבא שנשמע, הוא משתף פעולה ספציפית עם המוזיקאי והמפיק הבלקני לובסקי, וביחד הם ממש צוללים לדארק דיסקו, שאנחנו חוקרים פה מדי פעם ביחד. אז מתוך West Hill Music, Collected Works, נשמע עכשיו את הדבר המעולה, מעולה הבא, זה שבר אידים.

סנאפ טנקלס, חבורת ההזיות הנהדרת, ואני מתכוונת למילה הזיות מכל הלב. חפשו תמונות שלהם בגוגל. הרכב פוסט פאנק לונדוני, קטע שיצא בשבוע שעבר, שופינג פרייד. וזהו, אנחנו מגיעים לסוף הטיול הקבוע שלנו בחמישי בלילה, אוסף פרטי, כאן 88. אני נוגה קליין, כל הכבוד לכל מי ששרד. ואנחנו נפרדים עם עוד צמד קיצוני מלוס אנג'לס הפעם. הם קוראים לעצמם ספייק הליז, והם הוציאו בשישי אלבום די מטורף בשם סקססור. מתוכו נשמע שיר בשם No Bite, שמתחיל במילים הבאות: You wanna know what your problem is? Well, don't ask me, I'm not your shrink. ועם מילות הסיום האלה,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: שמונים ושמונה.
17: שמונים ושמונה.
0: עורך אבנר גורלי. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה. בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה. כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה. קולטים? אז אל תחכו. התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן 88. עכשיו, ערבית עם איבון סבא. כאן 88.

שלום ולילה טוב. אתם על ארבית בכאן 88. כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדי ערבית, מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו את השעה שלנו עם שיר חדש מתוך האלבום החדש של קיירוקי. האלבום נקרא סופרנובה, ואנחנו שמענו עכשיו את ניסינה, שזה אנחנו שכחנו, וזה כמו שאנחנו התחלנו להתרגל ממש מקיירוקי, לפחות באלבומים האחרונים שלהם. הם מדברים הרבה על הרגשות שלהם, הפעם מדברים על הנוסטלגיה, ולפעמים כמה שזה יכול להיות עצוב לחשוב על הזמן שעובר. ובכלל האלבום הזה קצת בווייב של 80s, רוק, סינתסייזרים, ממש כזה מחזיר אותנו אחורה. ואם אנחנו נשארים בנוסטלגיה רגע, אז גם Too Late מוציא אלבום שנקרא סדיק אל ברנמיג, אלבום קונספט שמבוסס על תוכנית רדיו שהייתה בשעות המאוחרות בלילה. היה שם כל מיני דברים כמו תוכנית שידוכים, ומאוד כזה נוסטלגי ורומנטי, ולא פלא שToo Late מחליט לעשות דואט יחד עם אליאנה, שגם בקרוב מוציאה אלבום, אבל אנחנו נשמע את הדואט שלהם שנקרא הנעיש.

בלו פייפר עם רלטה, שיר חדש שמדבר על טעות, שאולי הפלרטטנות הזאת והרומנס הזה לא בהכרח יוביל למשהו חיובי, אבל זה הכיוון החדש שהיא הולכת בו באלבום החדש שלה שעומד לצאת, מאוד שונה מהדברים הקודמים שלה. אנחנו מכירים אותה קצת יותר בתור ראפרית, הפעם היא לוקחת כיוון אחר, קצת יותר פלרטטני, ואם אנחנו בווייב הזה, אז נעבור לאביר עם השיר שלה, יאללה.

רם אלקטריק עם בלקי, בלעדייך שום דבר לא שווה, ככה הוא אומר בשיר הזה, והשיר הזה הוא רק אחד מתוך כמה שהוציא עד עכשיו, זה יהיה חלק מאלבום שנקרא After Love, ובהחלט מביא אותנו לצד של המוזיקה שהיא קצת יותר אלקטרונית, פאנקי, ואנחנו נמשיך עם וייב הזה ונעבור ל-Dirty Backseat עם השיר שלו, Rai Hafin.

איה זן, גרסה של סלין חורי, ג'נין המברט, וכמובן ההפקה של זיאד חמדן, והוא עובד עם הרבה זמרות, כמו הזמרת הבאה, מריאם סלח, אבל הפעם היא החליטה לעשות את זה עם הלו סייקלפו, זה השיר שלהם, ברני.

0: בלעודה של קסדורה, וזה פשוט אומר ללכת בלי להגיד שלום, אבל אנחנו לא נעשה את זה. אנחנו נגיד תודה רבה שהייתם איתנו. הייתם על הערבית וכאן 88, מקווה שנהניתם, ומזכירה לכם כמובן שהתוכנית משדרת בימי חמישי בחצות. נסיים עם עוד דואו מוזיקלי קברית עם השיר שלהם אנה משי, וזהו, לילה טוב, אני איבון סבא, יאללה ביי.
1: Est-ce que vous aimez les gens?
2: Oui, beaucoup.
1: Tous les gens?
2: Les gens bien, les gens qui ont un cœur.
1: Ah, et à quoi est-ce que vous voyez qu'ils ont un cœur?
2: Comment?
1: Comment est-ce que vous voyez quelqu'un un cœur?
2: Ça se voit tout de suite.
1: Ça se voit tout de suite?

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אלג'יר, מנועים קדימה, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלג'יר, מנועים קדימה, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלג'יר, מנועים קדימה, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלג'יר, מנועים קדימה, 2004.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Arcade Fire, Funeral, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The National, Trouble Will Find Me, 2013.